0: نے متاثرہ ضلعوں میں افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور 3 آئی اے ایس افسران کو تعینات کیا ہے تاکہ بھدرک، بالاسور اور جاجپور میں راحت اور بازاوات کاری کے کام میں تال میل برقرار رکھا جا سکے۔ احتیاطی قدم کے طور پر میور بھنج، کیون جھار، بھدرک، جاجپور اور بالاسور میں آج اسکول اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ماہی گیروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کل تک سمندر میں نہ جائیں۔ بالاسور ضلع کے جالیسور میں 2 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
1: پونچھ ضلع میں منڈی تحصیل کے راجپورہ گاؤں میں قدیم بابا بدھ امرناتھ مندر کے لیے 12 دن تک چلنے والی سالانہ شری بدھ امرناتھ یاترا آج سخت سیکیورٹی انتظامات کے دوران شروع ہوگی۔ یہ یاترا 28 اگست تک جاری رہے گی اور رکشا بندھن کو اختتام پذیر ہوگی۔ حکام نے پونچھ، راجوری اور راہداری راستوں پر سخت کثیر سطحی سیکیورٹی اور نگرانی بڑھا دی ہے۔ یہ یاترا پونچھ ضلع کے منڈی تحصیل میں راجپورہ گاؤں میں واقع بھگوان شیو کے قدیم بدھ امرناتھ مندر میں شراون کے مانسون پوتر مہینے کے دوران ہر سال منعقد ہوتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے انتہائی سخت سیکیورٹی انتظامات کے آج صبح پونچھ کے سرحدی ضلع کی جانب جموں میں بھاگوتی نگر یاتری نواس سے یاتریوں کے پہلے جتھے کو روانہ کیا۔ راجوری اور پونچھ کے سرحدی ضلعوں کے راہداری راستوں پر سخت سیکیورٹی اور نگرانی بڑھا دی گئی ہے اور جموں کشمیر پولیس کے خصوصی آپریشن گروپ کے دستے دشنمی اکھاڑا جیسے ٹھہرنے کے مقامات کے نزدیک تلاشی اور تصدیق کی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ عقیدت مندوں کے دستے پولیس محافظوں کی نگرانی میں پیش قدمی کریں گے۔ ضلع انتظامی اور مقامی اداروں نے واٹر پروف خیموں اور کمیونٹی کچن، پارکنگ اور حفظان صحت مقامات سمیت سبھی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ جموں کشمیر سے این گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
1: بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی آج نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ خواتین کے سنگلز میں دنیا کی سابق چیمپئن اور 9ویں درجے کی کھلاڑی پی وی سندھو آئرلینڈ کے صوفیہ نوبل کا سامنا کریں گی، جبکہ خواتین کے ڈبلز میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی پہلے راؤنڈ میں اسپین کی پولا لوپیز اور لوسیا رودریکس کا مقابلہ کریں گی۔ شام میں بھارت کے آیوش شیٹی مردوں کے سنگلز کے زمرے میں چین کے دنیا کے نمبر ایک کھلاڑی اور موجودہ چیمپئن اوشیک یو کی کے خلاف کھیلیں گے۔ مردوں کے ڈبلز کے زمرے میں ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی پہلے ہی ایک بائے حاصل کرنے کے بعد دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت آج سری لنکا کے خلاف گالے بین الاقوامی اسٹیڈیم میں سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن اپنی پہلی اننگ کا دوبارہ آغاز کرے گا۔ بھارت نے کل کے کھیل کے اختتام پر 9 وکٹ کے نقصان پر 460 رن بنائے تھے۔ پرسید کرشنا اور کلدیپ یادو ابھی کریز پر ہی ہیں۔ اس سے قبل دیودت پوڈیکل نے شاندار سینچری بناتے ہوئے 167 رن کا اسکور کیا، جبکہ کے ایل راہل نے 82 اور دھرو جویل نے 51 رن کا شاندار اسکور کیا۔ مردوں کی ہاکی میں آج نیدرلینڈز میں واگنیر ہاکی اسٹیڈیم میں بھارت کی ٹیم سیکنڈ پول کے ڈی کے اپنے میچ میں انگلینڈ کا سامنا کرے گی۔ اس کا مقصد ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ 2026 میں اپنی جیت کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے گمراہ کن لیبلنگ اور صارفین کے حقوق سے متعلق بیداری کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ پروگرام کے دوران سامعین اس موضوع پر اپنے سوالات ان ٹیلی فون نمبرز پر پوچھ سکتے ہیں۔ یہ نمبرز ہیں 011-233-10481، 011-2371-7117، 011-2371-7106۔ عملے عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ آج نئی دلی میں نیشنل انوبھو ایوارڈ 2026 عطا کریں گے۔ عملے عوامی شکایات اور پینشن کی وزارت نے کہا ہے کہ ایوارڈز کی تقسیم سے متعلق تقریب میں پینشن مترا سے متعلق کتابچہ اور ملکی سطح پر ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ ڈی ایل سی مہم 5 کے لیے رہنما خطوط بھی جاری کیے جائیں گے۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
2: شکریہ کون ہے؟ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخبارات نے لال قلعے کی فصیل سے وزیراعظم نریندر مودی کے خطاب کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے وزیراعظم کے اس بیان کو خصوص

دوبارہ سے انجمن میں آپ کا استقبال ہے. سامعین, حب الوطنی ملک کے ہر عوام کے دلوں میں دھڑکتی ہے. عام عوام اس کا اظہار کئی بار گہرائی سے نہیں کر پاتی, پر ملک کے کئی بڑے شاعروں کی شاعری نے اظہار حب الوطنی کو عام عوام کے لیے بھی کافی سہل کر دیا ہے. جی ہاں, شاعروں نے اپنی شاعری اور غزلوں کے ذریعے اپنے وطن سے محبت, اس کی مٹی سے الفت, آزادی کی قدر اور قومی بیداری کے جذبات کو دلکش الفاظ میں پیش کیا ہے. ہم اپنی گفتگو کو رفتار دیں گے سامعین حضرات, فی الحال آئیے ایک پیاری سی غزل سے محظوظ ہوتے ہیں.

0: ہماری گفتگو چلتی رہے گی. فی الحال آج کی خاص پیشکش سماعت کرتے ہیں. شاعروں کی محفل سجنے والی ہے, آئیے رخ کرتے ہیں محفل سخن کی جانب. سامعین حضرات, ہم نے ہمارے اسٹوڈیو میں ایک محفل سخن منعقد کیا ہے, آپ سبھی لوگوں کا ہمارے پروگرام میں استقبال ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, ارشاد فرمائیے. کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اسی طرح سے ہمارے اسٹوڈیو میں آج تشریف فرما دو عظیم شاعر ہیں جن کی آواز جو ہے, جن کے کلام ہیں وہ ہمارے دلوں میں اثر رکھتی ہیں. سب سے پہلے میں آواز دے رہی ہوں محمد صابر صاحب کو. محمد صابر صاحب, آپ کی سماعتوں کے حوالے.
1: جی بہت شکریہ. سامعین کرام کی خدمت میں ایک غزل پیش کر رہا ہوں جس کا مطلع ملاحظہ فرمائیں. زلفیں ہوئیں بڑی تو سنورنا بھی آ گیا.
2: ارے واہ.
1: زلفیں ہوئیں بڑی تو سنورنا بھی آ گیا, بنتے ہی پھول گل کو مہکنا بھی آ گیا.
0: بہت
1: بنتے ہی پھول گل کو مہکنا بھی آ گیا. اور یہ شعر دیکھیں, بے خوف ہو کے سیلے حوادث کی گود میں, بے خوف ہو کے سیلے حوادث کی گود میں, گرداب زندگی سے نکلنا بھی آ گیا. گرداب زندگی سے نکلنا بھی آ گیا. شعر دیکھیں اگلا, کہ رہتا تھا دل خاموش جو سینے کی قید میں, رہتا تھا دل خاموش جو سینے کی قید میں, ہوتے ہی عشق اس کو دھڑکنا بھی آ گیا. ہوتے ہی عشق اس کو دھڑکنا بھی آ گیا. اب تک جنہیں شریف سمجھتا رہا تھا میں, اب تک جنہیں شریف سمجھتا رہا تھا میں, شہرت ملی تو رنگ بدلنا بھی آ گیا.
0: بہت اچھے.
1: شہرت ملی تو رنگ بدلنا بھی آ گیا. جس کو نہ تھا شعور کے پانی بھی پی سکے, جس کو نہ تھا شعور کے پانی بھی پی سکے, پی کر مئے جنون بہکنا بھی آ گیا.
0: بہت اچھے, بہت خوب.
1: جی شکریہ. اور اسے ملاحظہ فرمائیں, صحرا کی دھوپ چھاؤں کا ایسا ہوا اثر, صحرا کی دھوپ چھاؤں کا ایسا ہوا اثر, سنسان رہ گزر سے گزرنا بھی آ گیا.
0: بہت خوب, بہت خوب,
1: بہت شکریہ. سنسان رہ گزر سے گزرنا بھی آ گیا. آج جب تک وہ شیر خار تھا خاموش ہی رہا. یہ شیر دیکھیں,
0: بہت اچھا.
1: جب تک وہ شیر خار تھا خاموش ہی رہا, جوبن ہوا جوان تو مچلنا بھی آ گیا.
0: جوبن
1: ہوا جوان تو مچلنا بھی آ گیا. اب مقطع, کہ فرتے غم فراق کا کچھ تو اثر ہوا, فرتے غم فراق کا کچھ تو اثر ہوا, صابر غزال چشم کو رونا بھی آ گیا. صابر غزال چشم کو رونا بھی آ گیا. اگر اجازت ہو,
0: بالکل بالکل ارشاد.
1: مقطع حاضر خدمت ہے. فرشتہ بھی کرے سجدہ جسے وہ شان رکھتا ہوں, فرشتہ بھی کرے سجدہ جسے وہ شان رکھتا ہوں, خدا کی بندگانی میں الگ پہچان رکھتا
0: ہوں. سبحان اللہ, بہت اچھے.
1: فرشتہ بھی کرے سجدہ جسے وہ شان رکھتا ہوں, خدا کی بندگانی میں الگ پہچان رکھتا ہوں. اور یہ شعر دیکھیں, کہ کوئی کرنا بھی گر چاہے مجھے گمراہ تو سن لو, کوئی کرنا بھی گر چاہے مجھے گمراہ تو سن لو, خدا کا فضل ہے مجھ پر میں عرفان رکھتا ہوں.
0: خدا کا, بہت اچھے,
1: بہت شکریہ. کہ خدا کا فضل ہے مجھ پر کہ میں عرفان رکھتا ہوں, اب میری تربت پہ گر آئے میرا محبوب تو کہہ دینا, میری تربت پہ گر آئے میرا محبوب تو کہہ دینا, کیا میں نے چھما اس کو کہ میں احسان رکھتا ہوں.
0: کیا
1: میں نے چھما اس کو کہ میں احسان رکھتا ہوں. اور یہ خاص توجہ اس شعر پہ, میری غربت پہ مت جاؤ میری اوقات مت ناپو. توجہ, میری غربت پہ مت جاؤ میری اوقات مت ناپو, سمندر سے بھی گہرا ہوں فقیری شان رکھتا ہوں.
0: واہ واہ واہ, بہت اچھا.
1: سمندر سے بھی گہرا ہوں فقیری شان رکھتا ہوں, خدا کا شکر ہے جتنا ملا ہے میری قسمت میں, خدا کا شکر ہے جتنا ملا ہے میری قسمت میں, اسی پر صبر کرتا ہوں, اسی پر صبر کرتا ہوں, میں وہ ایمان والا ہوں. اور مقطع آپ کی خدمت میں, کہ نہیں ہے خوف صابر کو, نہیں ہے خوف صابر کو, نہیں ہے خوف صابر کو اگر دشمن ہے زور آور, نہیں ہے خوف صابر کو اگر دشمن ہے زور آور, رگو پے میں جو شامل ہے وہ ہندوستان رکھتا ہوں.